Numere sa albuma Veličanstveno strane muzike čuli ste u izvođenju ansambala Unicorn, Convivium Musicum i Vianella. Naš noćni muzički program nastavljamo muzikom Frederika Diliusa. Čućete sada svitu Florida Frederika Diliusa sa stavovima Svitanje, Place, Svitanje, Pokraj plantaže i Noću. Izvodi Orkestar Severne Irske pod upravom Vernona Henleya.

U ovom projektu želimo da iskoristimo muziku kao poligon kroz koji u stvari istražujemo različite države, različite izraze ljudske i životne kroz umetničku muziku, njene umetnike, kompozitore i kroz sve one stvari i odnose u životu koji su deo, u stvari, interakcije među ljudima i jedan od načina na koji smo svi na svoju poznanju.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

razvojni deo i sam trodelno koncipiran zauzima mesto drugog stava u sonatnom ciklusu, asocirajući na kontemplaciju laganih stavova kod Beethovena, kojim je list bio toliko naklonjen. Jedna od sporednih tema ovog stava za trenutak podsjeti na jednu od tema prvog, što povezuje stav sa širim kontekstom. On je u F-duru, koji je za lista blaženi tonalitet. Naime, njegov izbor tonaliteta nikako nije slučajan i često je određen višim razlozima, konkretno vrstom izraza.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kina je pouzdan partner i prijatelj Srbije s kojom naša zemlja može mnogo toga da uradi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i naglasio da veruje u uspjeh svoje posjete Kini, koje će trajati do četvrtka. Vučić je u Pekingu posle obilaska kineskog zida istakao da je Kina postala gravitaciona sila sigurnosti u svetu. Izrazio je nadu da će poseta biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da će delegacija Srbije kroz razgovore s predsjednikom Xi Jinpingom ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Tokom posete bit će potpisane dve zajedničke izjave s predsjednikom Kine kao i više od 30 sporazuma i ugovora s kineskim kompanijama. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, u kojem je lansirana i raketa Orešnik, 4 osobe su poginula, više od 50 je ranjeno. U Luganskoj oblasti je dvodnevna žalost zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internetu u Starobeljsku. U tim napadima poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci i Soluna, osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Počeo je drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garrosa. U toku je meč Miomira Kecmanovića i Mađara Fabijana Marožana. Naš teniser vodi sa 1-0 u setovima. Hamad Međedović oko 18 igra protiv Nemca Janika Hanfona, dok se Novak Đoković posle 20 sati sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1009 milibara, severozapadni vetar 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 5 do 17.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić zvanično je posjeti Kini.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: nešto se očekuje. Vidjeli se to neke svetle pruge?
1: Kao da je svod zagreben.
2: Svetleća tela u napadu!
3: Japanci ili Marsi?
2: Na leću!
3: Bežite!
2: Ne zatvaraj!
0: Gdje da se zavuče?
3: Zatvaraj!
0: Svuda je pretesno. U posljednjem trenu uvučem se u projektil koji držim u ruci i poletim.

0: Чудна книга. Сама се листа. Промичу призори. Jedna ravnica, planina, iznad planina lepti glava žene. Nasred ravnice sedi čovjek na sedištu fijakera bez zaprege. Čovjek sedi udobno zavaljen, obučen u crno i bez glave. Zapravo, kad se bolje pogleda, njegova glava je čitav taj planinski predel. Ogromna, ali nejasna. Bleda i mrtvački opuštena. Sada joj već obrisi postaju jasniji i ona počinje da liči na Edwarda Robinsona. Posle molbe začuje se huj obrtanja zemlje. Vetar hujanja lista knjigu. Na svakoj stranici po jedan profil.
1: U početku je to lice devojke. Što se listovi dalje obrću, devojka postaje zrela.
2: Žena postaje majka. I počinje da stari.
3: Već je starica.
0: A profili se i dalje neumitno listaju. Slutim posljednji prizor koji ne mogu da izbjegnem.
3: Da, da, da, sahranjujete me.
0: U uspravnom kovčegu stoji starica.
3: Sahranjujete.
0: Uvređena što je sahranjena.
3: Da.